ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi

U programu HKR-a večera slušate koncert pod nazivom Gubci u Lisinskom. Koncert je to na kome je kvartet Gubec u suradnji sa tamburaškim orkestrom HRT-a priredno jednu krasnu večer u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.